louca, é. Tá doida, é. Bunda chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, hein? Tá doida demais. Bunda chapada, tá doidona, doidona.